ரெய்துல் குலமா விசரண்டு சைரி வக்கமி أمده رب الأنام بجند أملاك حزام لحدر لا للهام أردو سويتها سمي وبيمو إذ ورد